0: pokušavajući da razotkrije dušu ove varoši na obodu Deliblatske peščare.
1: U naše vreme dušu ove varoši pokušao je da otkrije profesor Vladimir Brankov, napisavši knjigu Ničiji grad, Bela crkva. I kako piše u predgovoru, knjiga predstavlja veliki doprinos do sadašnjoj belocrkvanskoj historiografiji po originalnoj i samonikloj istorijskoj prezentaciji.

0: Tačno 5 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić podnao je ostavku na tu funkciju u želji da na predstojećim parlamentarnim izborima učestvuje kao običan građanin.
1: Ja sada potpisujem tekst sljedeće sadržine. Na osnovu člana 116 stav 5 Ustava Republike Srbije podnosim ostavku na dužnost predsjednika Republike. I sad ima kratko obrazloženje, ja sam to već i rekao. KPRS broj 164 u Beogradu 27. septembra. O podnošenju ostavke obavestit ću javnost u skladu s Ustavom predsjednik Republike Aleksandar Vučić.
0: Posle 9 godina na mestu predsjednika Republike Aleksandar Vučić podnio je ostavku uz ocenu da se Srbija mnogo promenila i da je ponosan na postignute rezultate.
1: Kada sam postao predsjednik vlade, stopa javnog duga je bila 79% u odnosu na bruto domaći proizvod. Danas, zahvaljujući vama, poštovani građani Srbije, Srbija je nisko zadužena zemlja. Duplo niže zadužena zemlja nego najrazvijenije zemlje Europske unije. Dakle, mi smo na 43% stope javnog duga u odnosu na bruto domaći proizvod, prosek u Europskoj uniji je 84-85%. Također, ono na što sam posebno ponosan su stotine fabrika, preko 300 fabrika i pogona koji smo otvorili, i stranih i domaćih. A činjenica da danas, iako imamo za oko 500.000 manje ljudi, pre svega, zahvaljujući užasno niskom prirodnom priraštaju u našoj zemlji, imamo čak 500.000 ljudi više i formalno zaposlenih nego što smo ih imali 2012. godine. Ovo vam je bruto domaći proizvod po glavi stanovnika 2012. 4.870 evra. Ovo je 2027. 15.934 evra po glavi stanovnika. Nešto na što sam posebno ponosan, to je stanje putne mreže. I ako vidite, ovdje je za 70 godina urađeno 596 km, a mi za 13 godina 686 km autoputeva i brzih saobraćajnica, a u izgradnji je još 399 ili 400 km, neki od najvažnijih saobraćajnica.
0: Posebnu zahvalnost upućuje građanima na Kosovu i Metohiji, jer su, kako je istakao, izdržali sve napade, ubijanja i hapšenja, ćutanje međunarodne zajednice i uvek su bili u svoju Srbiju. Na to će, kaže, morati da obrati pažnju svako ko dođe na vlast. Sa funkcije otišao nakon što je odlučio da kao predsjednik pomiluje i abolira 49 lica. Danas, kako je rekao, predaje dužnost predsjednici Skupštine, koja će kao VD predsjednika Republike sačekati predsjedničke izbore krajem decembra. Takozvana kosovska policija je saopštila da je uhapšen 55-godišnji SV u selu Dren kod Leposavića, navodno zato što je u štali pronađeno oružje i municija. Uhapšenom je određeno zadržavanje do 48 sati. Prethodno je zadržavanje određeno i devetorici Srba koji su juče uhapšeni i osumnjičeni da su navodno počinili ratne zločine protiv civilnog stanovništva. Vlasti Irana poručuju da samo diplomatija vodi rešenju sukoba sa Sjedinjenim Državama i Izraelom, nakon što je američki predsjednik Donald Trump odbacio predlog Teherana za ponovno otvaranje Ormuzskog moreuza. Iranska vojska upozorava da je spremna za eventualne nove napade i da je rat sa Sjedinjenim Državama ušao u odlučujuću fazu. Američka vojska demantovala je tvrdnje iranske revolucionarne garde da je zarobila napredno američko podvodno bespilotno vozilo za nadzor u Ormuzskom moreuzu. Naši učenici osvojili su dve bronzane medalje na juniorskoj Balkanskoj olimpijadi iz informatike održanoj u Sarajevu. Medalje su osvojili Filip Jandrić, učenik osnovne škole Veljko Petrović iz Bečeja, i Danilo Tanasković, učenik gimnazije Svetozar Marković iz Niša. Fudbalska reprezentacija Srbije izgubila je i drugu utakmicu u Ligi nacija. Na stadionu Rajko Mitić Holandija je slavila sa 2-1, pa naša selekcija posle dva kola nema ni jedan bod u grupi. Vreme, jutro sveže, mestimično sa maglom, tokom dana pretežno sunčano i toplije. Jutarnja temperatura od 5 do 12, dnevna od 23 do 26, u Beogradu 25 stepeni. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda. Thank you.

0: Trebalo je da pretpostavim da službenica nije imala ništa protiv mene. Doduše, možda je samo slušala previše novokomponovane muzike. Znate sve one pesme u kojima se bez smisla i reda pobrajaju neke neuobičajene reči. Kakvo kontroverzno tumačenje. Uostalom, možda nisam znao šta znači antedatiran, ali bilo mi je gotovo sve jedno, jer šta god da rečnik beleži, za mene je to značilo jedno. Očekuje se da se vratim u grad i da nema ništa od odmaranja. A reći ću vam i da mi je tog dana prvi put prošlo kroz glavu pitanje da li bih se snašao u ulozi glumca ili animatora. Ta me je misao u stvari veoma nasmejala, jer mi je bilo jasno da postoji razlog zašto mi dotad nikad nije pala na pamet. Ma tu se treba stalno oblačiti u nekog drugog i što je najvažnije, biti neko drugi. Nije to za mene. Ali da je Snežani zafalio jedan od patuljaka, onako po onoj vrućini, uloga pospanka bi zasigurno bila moja. Čak i bez kostima.
1: Srpski na srpskom potpisuju glumac Nebojša Milovanović, autor teksta Jovana Skorupan, organizator Milena Borčanin, majstor tona Teodora Kačarević i urednik emisije Mirjana Blažić.
2: Sada je tačno 18:00. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vreme je za jutarnji dnevnik. Dobro jutro, u najavi emisije izdvajamo. Predsjednik Aleksandar Vučić je podneo ostavku. Dužnost predsjednika vršit će predsjednica Skupštine u tehničkom mandatu Ana Brnabić. Do kraja decembra i predsjednički izbori. Za 10 juče uhapšenih Srba na Kosovo i Metohiji je određeno zadržavanje do 48 sati. Trump odbacio predlog za otvaranje Ormuskog moreuza. Iran čeka zvaničan odgovor. Fudbaleri Srbije još jednom poraženi u Beogradu u Ligi nacija. Holandija odnela sva 3 boda. Pretežno sunčano vreme danas, temperatura do 26 stepeni. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić podneo je ostavku na tu funkciju u želji da na predstojećim parlamentarnim izborima učestvuje kao običan građanin. Ujutru će, kaže, predati dužnost predsjednici Skupštine u tehničkom mandatu Ani Brnabić, koja će na mestu vršioca dužnosti predsjednika biti do kraja decembra. Tada nas očekuju predsjednički izbori, rekao je Vučić. Naglasio je da je kao predsjednik Republike služio građane Srbije verno, časno i pošteno. Opširnije Milenko Marković.
3: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao da podnosi ostavku i da koristi reč ostavka jer je to ustavni naziv tog akta. Dodao je i da je za njega najvažnije bilo da služi svom narodu i zemlji.
4: Ja sada potpisujem tekst sljedeće sadržine. Na osnovu člana 116 stav 5 Ustava Republike Srbije podnosim ostavku na dužnost predsjednika Republike. I sad ima kratko obrazloženje, ja sam to već i rekao. KPRS broj 164 u Beogradu 27. septembra. O podnošenju ostavke obavestit ću javnost u skladu s Ustavom, predsjednik Republike Aleksandar Vučić.
3: U svom obraćanju medijima Vučić je podsjetio na ekonomske rezultate vlasti SNS-a u poslednjih 14 godina, podsjetivši i na zatečeno stanje u prvoj polovini prethodne decenije.
4: Da se setite 2012. godine, od toga da nam je stopa nezaposlenosti bila 25,9%, da je stopa nezaposlenosti mladih bila 54%, da nam je kurs dinara svako jutro kada se probudite sa većom neizvesnošću čekate koliki je kurs dinara, a ne kakva je vremenska prognoza. Do toga da smo ostali bez 500.000 radnih mesta u samo 3 ili 4 godine nečijeg neodgovornog mandata. Kada sam postao predsjednik vlade, stopa javnog duga je bila 79% u odnosu na bruto domaći proizvod. Mi smo na 43% stope javnog duga u odnosu na bruto domaći proizvod, prosek u Europskoj uniji je 84-85%.
3: Predsjednik Srbije je dodao i da je u međuvremenu otvoreno više od 300 fabrika, na što je ističe veoma ponosan, kao i na 3 puta veći bruto domaći proizvod. Naročito istakao rezultate u izgradnji saobraćajne infrastrukture.
4: Niko ne može da mi skine osmeh sa lice kada o tome govorim. To je stanje putne mreže. I ako vidite, ovde je za 70 godina urađeno 596 km, a mi za 13 godina 686 km autoputeva i brzih saobraćajnica, a u izgradnji je još 399 ili 400 km, neki od najvažnijih saobraćajnica. Te saobraćajnice ne povezuju mesta samo, te saobraćajnice povezuju ljude, te saobraćajnice zapošljavaju ljude jer dovode investitore u ta mesta. Sve smo to uspeli zajedno da uradimo. I hvala građanima Srbije na tome.
3: Vučić smatra da će kogod bude dobio poverenje naroda na izborima morati da čuva mir i stabilnost, ali štiteći i čuvajući naše nacionalne interese. Poručuje i da će Srbija morati da nastavi sa ekonomskim razvojem.
4: Kada govorimo o ekonomskom razvoju, morati pre svega da vodimo računa o inovacijama, veštačkoj inteligenciji, robotima i tome da ne zakasnimo. I zato Srbija mora, nastavljajući svoj evropski put, vodeći računa o svojim tradicionalnim prijateljima na istoku, Srbija će morati da se ekonomski još brže razvija i ne samo onako kako je rekao MMF, da ćemo biti zahvaljujući onome što smo do sada radili, a ne zahvaljujući nekom budućem radu, najbrže rastuća ekonomija sledeće godine, morat ćemo taj novac da ulažemo u inovacije i u obrazovanje.
3: Pre obraćanja medijima u Pionirskom parku se okupio veći broj Vučićevih pristalica, kojima se predsjednik Srbije obratio.
5: Uz ogromnu zahvalnost, ne samo za dve veličanstvene pobede 2017. i 2022. u prvom izbornom krugu, uz ogromnu razliku, već pre svega hvala što ste uvek bili u svoju zemlju. Nisam to slučajno rekao. Nije to uobičajena rečenica koju morate da izgovorite. Mnogo je teških trenutaka bilo u tom periodu. Mnogo teških momenata. Od COVID-a do ukrajinsko-ruskog sukoba, sukoba širom sveta, migracija, svega drugog. Uspevali smo uvek da sačuvamo mir, da sačuvamo stabilnost naše zemlje. Uspevali smo uvek da izlazimo sve jači, da svake godine snažimo našu ekonomiju.
3: Predsjednik Srbije je rekao da njegova ostavka stiže u Skupštinu, nakon čega će on odmah predati dužnost predsjednici Skupštine Ani Brnabić. Podsjetio je i da po Ustavu i zakonu do kraja decembra treba da se održi prvi krug izbora za predsjednika Srbije. Poručio je i da je jedan od razloga za podnošenje ostavke njegova želja da u kampanju za parlamentarne izbore ne uđe kao predsjednik zemlje, već kao običan građanin.
2: Takozvana kosovska policija je saopštila da je uhapšen 55-godišnji SV u selu Dren kod Leposavića, navodno zato što je u štali pronađeno oružje i municija. Uhapšenom je određeno zadržavanje do 48 sati. Prethodno je zadržavanje određeno i devetorici Srba koji su juče uhapšeni i osumnjičeni da su navodno počinili ratne zločine protiv civilnog stanovništva. Masovna hapšenja postala su novi metod Prištine za odmazdu nad Srbima, ocenila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju. Hapšenja je osudila i Srpska lista koja navodi da nije reč o pravnom postupku, već o odmazdi i Kurtijevom načinu za progon Srba. Vlasti Irana poručuju da samo diplomatija vodi rešenju sukoba sa Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelom, nakon što je američki predsjednik Donald Trump odbacio predlog Teherana za ponovno otvaranje Ormuzskog moreuza. Predsjednik Trump tvrdi da je Amerika ratni pobednik, a Iran gubitnik gonjen očajem.
6: Odbio sam ponudu Irana jer je ta zemlja očajnik koji trpi teške ekonomske gubitke i zato želi odmah da postigne dogovor o otvaranju.

0: 8 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Aleksandar Vučić, koji je sinoć podneo ostavku na funkciju predsjednika Srbije, ovoga jutra će predati dužnost predsjednici Skupštine Ani Brnabić, koja će na mestu vršioca dužnosti predsjednika Republike sačekati predsjedničke izbore krajem decembra. Prenos predaje dužnosti uskoro možete pratiti na našem programu. Vučić je naglasio da je kao predsjednik služio građanima verno, časno i pošteno uz ocenu da se Srbija mnogo promenila i da je ponosan na postignute rezultate.
1: Kada sam postao predsjednik vlade, stopa javnog duga je bila 79% u odnosu na bruto domaći proizvod. Danas, zahvaljujući vama, poštovani građani Srbije, Srbija je nisko zadužena zemlja. Duplo niže zadužena zemlja nego najrazvijenije zemlje Europske unije. Dakle, mi smo na 43% stope javnog duga u odnosu na bruto domaći proizvod, prosek u Europskoj uniji je 84-85%. Također, ono na što sam posebno ponosan su stotine fabrika, preko 300 fabrika i pogona koji smo otvorili, i stranih i domaćih. A činjenica da danas, iako imamo za oko 500.000 manje ljudi, pre svega zahvaljujući užasno niskom prirodnom priraštaju u našoj zemlji, imamo čak 500.000 ljudi više i formalno zaposlenih nego što smo ih imali 2012. godine. Ovo vam je bruto domaći proizvod po glavi stanovnika 2012. 4.870 evra. Ovo je 2027. 15.934 evra po glavi stanovnika. Nešto na što sam posebno ponosan, to je stanje putne mreže. I ako vidite, ovdje je za 70 godina urađeno 596 km, a mi za 13 godina 686 km autoputeva i brzih saobraćajnica, a u izgradnji je još 399 ili 400 km, neki od najvažnijih saobraćajnica.
0: Sa funkcije je otišao nakon što je odlučio, kako navodi, da kao predsjednik pomiluje i abolira 49 lica. Posebno zahvalnost Vučić je uputio građanima na Kosovu i Metohiji, jer su, kako je istakao, izdržali sve napade, ubijanja i hapšenja, ćutanje međunarodne zajednice i uvijek bili uz svoju Srbiju. Na to će, kaže, morati da obrati pažnju svako ko dođe na vlast. Takozvana kosovska policija saopštila je da je uhapšen 55-godišnji SV u selu Dren kod Leposavića, navodno zato što mu je u štali pronađeno oružje i municija. Određeno mu je zadržavanje do 48 sati. Prethodno je zadržavanje određeno i devetorici Srba koji su juče uhapšeni i osumnjičeni zbog navodnih ratnih zločina protiv civilnog stanovništva. Hapšenja su osudili zvanični Beograd i Srpska lista. Vlasti Irana poručuju da samo diplomatija vodi rešenju sukoba sa Sjedinjenim Državama i Izraelom, nakon što je američki predsjednik Donald Trump odbacio predlog Teherana za ponovno otvaranje Ormuzskog moreuza. Iranska vojska upozorava da je spremna za eventualne nove napade i da je rat sa Amerikom ušao u odlučujuću fazu. Ruska vojska je dronovima pogodila dva data centra u Kijevu, potvrdila je Moskva. Napadnuta je i pijaca blizu Kijeva gdje ima poginulih i ranjenih. Ukrajina će tokom oktobra intenzivirati diplomatske aktivnosti s ciljem da promijeni stav Rusije i doprinese okončanju rata, najavio je predsjednik Volodimir Zelenski. Naši učenici osvojili su dve bronzane medalje na juniorskoj Balkanskoj olimpijadi iz informatike održanoj u Sarajevu. Medalje su osvojili Filip Jandrić, učenik osnovne škole Veljko Petrović iz Bečeja, i Danilo Atanasković, učenik gimnazije Svetozar Marković iz Niša. Fudbaleri Srbije izgubili su i drugu utakmicu u Ligi nacija. Na stadionu Rajko Mitić Holandija je slavila sa 2-1, pa naša selekcija posle dva kola nema ni jedan bod. U drugom meču u našoj grupi Grčka je u Augsburgu pobedila Nemačku sa 1-0. Vreme ujutru sveže, mestimično sa maglom, tokom dana pretežno sunčano i toplije. Jutarnja temperatura od 5 do 12, dnevna od 23 do 26, u Beogradu danas do 25 stepeni. 8 časova i 5 minuta, toliko u ovim vestima prvog programa Radio Beograda.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Točno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9. Aleksandar Vučić, koji je sinoć podneo ostavku na mesto predsjednika Srbije, predao je dužnost predsjednici Narodne skupštine Ani Brnabić, koja će na mestu VD-a predsjednika Republike biti do predsjedničkih izbora, najkasnije do kraja decembra.
1: Ovim zapisnikom obavlja se primopredaja dužnosti između Aleksandra Vučića, predsjednika Republike, koji podnosi ostavku, i Ane Brnabić, predsjednice Narodne skupštine, koja stupa na funkciju vršioca dužnosti predsjednika Republike. Prilikom primopredaje dati je finansijski izveštaj, izveštaj o radu, izveštaj o predmetima, izveštaj o sudskim sporovima i izvršnim postupcima.
0: Brnabićeva je rekla da joj je čast da primi dužnost predsjednika Republike.
2: Pre svega moram da se zahvalim predsjedniku Aleksandru Vučiću na svoj njegovoj borbi za Srbiju. Mislim da nikada pre nismo imali takvog predsjednika, mislim da nikada više Srbija neće imati predsjednika koji se tako i toliko borio, toliko bio požrtvovan i zaista sve ostalo stavio po strani zarad Srbije. Čast mi je što primam ovu dužnost od takvog čoveka i što mogu da čuvam dok narod ne izabere ko će biti sljedeći predsjednik Republike Srbije. Za Aleksandra Vučića znam da od danas kreće u odlučnu novu borbu za zaštitu i očuvanje Srbije i želim mu u tome svu sreću. A ja ću čuvati ovo mjesto svim svojim bićem, kao što sam rekla, dok narod ne izabere sljedećeg predsjednika Republike Srbije.
0: Vučić je sinoć podneo ostavku na mjesto predsjednika Srbije, navodeći kako želi da na predstojećim parlamentarnim izborima učestvuje kao običan građanin. Istakao je da je dužnost predsjednika vršio verno, časno i pošteno. Prema Ustavu, Ana Brnabić na mjestu VD predsjednika može ostati najduže 90 dana. Prema raspoloživim podacima, u jedinstveni birački spisak upisano je oko 6.440.000 birača, ali se taj broj svakodnevno menja, izjavio je predsjednik Republičke izborne komisije Vladimir Dimitrijević i dodao da se spisak zaključuje 9. oktobra. On je za RTS rekao da je trenutno 12 važećih izbornih lista.
3: Do sada je proglašeno 13 izbornih lista. Jedna izborna lista je u međuvremenu povučena, tako da i sada trenutno ima 12, od kojih su 5 izbornih lista imaju položaj nacionalne manjine. U svakom slučaju, rok za podnošenje izbornih lista je najkasnije 4. oktobra, a taj konačni broj izbornih lista koji će biti na ovim izborima znači se na kraju tog postupka, a zbirna izborna lista mora biti objavljena, dakle, najkasnije do 9. oktobra.
0: Takozvana kosovska policija saopštila je da je uhapšen 55-godišnji SV u selu Drem kod Leposavića, navodno zato što mu je u štali pronađeno oružje i municija. Određeno mu je zadržavanje do 48 sati. Prethodno je zadržavanje određeno i devetorici Srba koji su juče uhapšeni i osumnjičeni zbog navodnih ratnih zločina protiv civilnog stanovništva. Hapšenja su osudili zvanični Beograd i Srpska lista. Potpisani su prvi ugovori s naftnim kompanijama i počelo je puštanje državnih rezervi evrodizela radi održavanja stabilnosti i snabdevanja tržišta naftnim derivatima, izjavila je ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović-Handanović. Prema odluci vlade od prošle nedelje, na tržište će biti pušteno 5000 tona evrodizela iz državnih rezervi. Đedovićeva je naglasila da će zalihe u državnim skladištima, uprkos ovom puštanju, ostati na visokom nivou. Cene nafte nastavile su da rastu. Nafta Brent je na 107,5 dolara po barelu uz rast od oko 3%, dok je američka nafta WTI poskupila oko 2% na 94,4 dolara. Vlasti Irana poručuju da samo diplomatija vodi rješenju sukoba sa Sjedinjenim Državama i Izraelom, nakon što je američki predsjednik Donald Trump odbacio predlog Teherana za ponovno otvaranje Ormuzskog moreuza. Iranska vojska upozorava da je spremna za eventualne nove napade i da je rat s Amerikom ušao u odlučujuću fazu. Ruska vojska je dronovima pogodila 2 data centra u Kijevu, potvrdila je Moskva. Napadnuta je i pijaca blizu Kijeva, gdje ima poginulih i ranjenih. Ukrajina će tokom oktobra intenzivirati diplomatske aktivnosti s ciljem da promijeni stav Rusije i doprinese okončanju rata, najavio je predsjednik Volodimir Zelenski. Naši učenici osvojili su 2 bronzane medalje na juniorskoj Balkanskoj olimpijadi iz informatike održanoj u Sarajevu. Medalje su osvojili Filip Jandrić, učenik osnovne škole Veljko Petrović iz Bečaja i Danilo Atanasković, učenik gimnazije Svetozar Marković iz Niša. Fudbaleri Srbije izgubili su i drugu utakmicu u Ligi nacija. Na stadionu Rajko Mitić Holandija je slavila sa 2-1, pa naša selekcija posle 2 kola nema ni jedan bod. U drugom meču u našoj grupi Grčka je u Augsburgu pobedila Nemačku sa 1-0. Jutro sveže, mestimično maglovito, tokom dana pretežno sunčano i toplije, kažu prognostičari i dodaju, jutarnja temperatura od 5 do 12, dnevno od 23 do 26, u glavnom gradu danas do 25 stepeni. Bilo bi to sve u pregledu vesti javnog radioservisa za 9 časova.

0: 11 časova i 14 minuta, baš onako kako smo malo pre najavili, već je u studiju naša prva gošća danas, Slađana Komatina iz CESID-a. Slađana, dobar dan.
1: Dobar dan vama.
0: I hvala vam najlepše što ste u velikoj gužvi imali vremena i za slušalce prvog programa Radio Beograda. Kao što i rekoh malo pre, podsjetila sam, a i obaveštavamo slušalce u vestima na pun sat, da je predsjednik Republike danas i predao dužnost predsjednici Narodne skupštine, koja će biti na mesto vršioca dužnosti predsjednika Republike do predsjedničkih izbora. A posle ove ostavke predsjednika Republike na tu funkciju pre isteka mandata, to također moramo da napomenemo, i u situaciji kada već imamo raspisane parlamentarne izbore i zato raspuštenu Narodnu skupštinu, otvore se čitav niz, reklo bi se, proceduralnih pitanja, pa ćemo evo sad u ovom razgovoru, Slađana, da prođemo kroz njih. Dakle, predsjednik je podneo ostavku, parlament je već raspisan, izbori su parlamentarni 25. oktobra. Da li je Srbija ikada u svojoj istoriji bila u ovakvom pravno-političkom trenutku?
1: Ja moram da kažem da jeste. Mi smo imali vrlo sličnu situaciju 2012. godine. Ako se dobro sećamo, tadašnji predsjednik Boris Tadić je također podneo ostavku pre isteka njegovog mandata. To je, ako se dobro sećam, bio 5. april 2012. godine i nakon toga je tadašnja predsjednica Narodne skupštine Slavica Đukić-Dejanović preuzela funkciju vršioca dužnosti predsjednika Republike. Ono po čemu se ova situacija donekle razlikuje u odnosu na situaciju iz 2012. godine jeste mogućnost održavanja opštih izbora, da tako kažem. 2012. godine parlament je također već bio raspušten, mi smo imali zakazane parlamentarne izbore za 6. maj, oni su bili raspisani u martu 2012. godine, znači vrlo slično bilo, predsjednik je u toku trajanja kampanje za parlamentarne izbore odlučio da podnese ostavku, međutim on je to uradio nekoliko dana ranije, to je dao je mogućnost da se predsjednički izbori održe istog dana kao i parlamentarni izbori, tako da smo mi tada 2012. godine u stvari u maju imali opšte izbore, imali smo parlamentarne, predsjedničke, lokalne i pokrajinske izbore, ako se dobro sećam, i to je nešto po čemu je ova situacija donekle različita. Međutim, ako govorimo o tome da li smo imali situaciju da su izbori, parlamentarni izbori već bili raspisani i da je predsjednik podneo ostavku u tom periodu, već smo videli tu situaciju 2012.
0: godine. Evo, ovo sledeće pitanje se prosto nadovezuje na ovo što ste upravo rekli, s obzirom na to da, kao što odlično znamo, su

0: 13:10 ulazimo u posljednji sat današnjeg izdanja programa U ritmu dana, u kojem znate da najčešće odvajamo nešto više vremena za teme iz kulture i umjetnosti, pa će tako biti i danas na samom početku. U umjetničkom salonu Cvijeta Zuzorić u Beogradu u toku je samostalna izložba akademske slikarke Tijene Nešković pod nazivom Kontrasti realnosti. Beogradski i đak i student, a potom i postdiplomac čuvene Akademije di Belle Arti di Brera u Milanu, na kojoj je završila specijalističke studije slikarstva, Tijana Nešković se domaćoj i međunarodnoj umjetničkoj javnosti predstavila do sada na više samostalnih i kolektivnih izložbi. Član Ulusa, kao i Ulupuca, je od 2017. godine. Tema posljednje izložbe je lični pogled slikarke na svet prepun kontrasta koji nas okružuje, na mnoštvo paralelnih realnosti koje se međusobno preklapaju, na unutrašnje kontraste pojedinca, te na činjenicu da svako od nas živi svoju realnost. No, kontrasti realnosti nisu prepreka zajedništvu, kaže Tijana. Možemo postaviti zajedno različiti, pa tuđa percepcija ne mora postati naša istina. S obzirom na lično osjećanje, evo sad ću da iskoristim taj trenutak i prosto jednu malu privilegiju, ja bih Tijana da mi ovaj razgovor o tvojoj najnovijoj izložbi, koja je još uvijek u toku u Cvijeti Zuzorić, počnemo od ovog pustog ostrva, jer ja se apsolutno identifikujem sa likom koji je na toj slici malih dimenzija, i zapravo kada kažem da vidim sebe gledajući ovu sliku, na izvestan način već počinjemo da dajemo odgovor na ono što je zacrtano naslovom ove izložbe, a to su kontrasti realnosti. Da. Dakle, ja verujem da nisam jedina koja želi da bude na pustom ostrvu, mada ni ono nije toliko pusto, mislim, vidim ja.
1: Da, to i jeste ovaj negde poenta. Svi su se uhvatili toga, uglavnom ženski rod, moram da priznam, samo da me ostavite na pustom ostrvu, zato što je to neka klasična rečenica koja vada od posle nekih životnih borbi, umora i tako dalje, svi negde kažemo. Zbog toga su se negde svi uhvatili toga, ali na slici i nije toliko pusto, zato što iza onih tamo planina i svega vire razni neki ljudi, ali to je u stvari simbolički prikazano da ne možemo nikada ni da, ajde da kažemo, odemo na to pusto ostrvo, da budemo zaista jedni bez drugih. Jer to negdje nije ni dobro. I zato su kontrasti realnosti u tom smislu da svako živi neko svoju realnost i treba da živi svoju realnost, ali moramo da bismo živjeli ovu, kako da kažem, sadašnjicu i ovu planetarnu realnost, koja je zaista takva i postoji, moramo da se negde i uskladimo i prilagodimo jedni drugima, da se popravimo.

0: Do 14 časova, a 24 minute i 55 sekundi odvajamo za naš i vaš zbunovnik koji polazi u susret Svetskom danu srca, to je sutrašnji dan, 29. septembar. Naši najmlađi su se potrudili da nam razjasne baš sve što se ovog, neki kažu, najvažnijeg mišića u ljudskom telu tiče. Od kucanja srca preko značenja izreza "srce moje da čiste ljubavi". Ace Petrović.
1: Pa sad kako to da objasnim?
2: Zbunovnik.

0: Srce može da govori tako što srce nam kaže šta da radimo. Ako nam se neko sviđa, srce nam kaže da li da priđemo ili ne. Da je pitamo nešto ili tako.
1: Meni ne šapuće srce, već kada ja imam neki osjećaj, kada brže kuca da mi nešto pošaljuje, kao na primjer šalje kao da je hladno ili toplo ili nešto drugo. Pa da, ali ne mogu ja to da osetim. Mi sad imamo svakav i ovaj organ, ali su uši, nos, usta, oči i sve. Ali on nema, pa tako da ima nešto kao da se pomera brže ili kuca, je li to?
2: Srce. Malo. Srce je srednja.
3: No, srednja veličina po tebi, ali...
2: Ali kako... po tebi je malo, zato što pucam tako...
3: Ja sad ne osjećam svoje srce.
2: Ja kad ne čujem ništa.
3: Pa srce je malo, ali može da bude veliko, na primjer, za mene.
2: A srce kuca i u jednom trenutku kad se desi ovo, tuk, ono se malo poveća i onda ponovo bude malo. Poveća, malo. Veća, malo.
3: Što osjećam u srcu? Što se rađa u srcu ljubav?
2: U srcu se rađa ljubav. Bez srca ne bi mogao...
3: Ni da živi čovjek.
2: Pa tako malo srce, a tako velika ljubav. Tako što postoji neku koga se tako zaljubiš i onda je za to veliko. I za kuckanje.
0: Srce... E sada malo ono mnogo više vredi i onda se kaže da srce veliko, ali potreba da se kaže da je malo.
2: Da.
0: Mi mislimo da je svi malo, ali to vredi mnogo više stvari.
3: Ko više vole? Po meni bih ja bih rekla da deca više vole.
0: Pa koga god.
2: Ja mislim da deca, i roditelji Isto neizmerno vole jedno drugo i kad rode bebu isto i nju isto. I beba njih naravno.
3: Ako se beba rodi, ona beba ne zna da njih voli, ali ona njih voli, ona to osjeća, ali niko ne zna da ona njih voli. Zato što ona ne može da kaže, e mama volim te, tata volim te, to ne znam, to jedino samo beba osjeća. I to je najveća, na primjer, ljubav na svijetu.
2: Da. Što je srce manje, ljubav je veća. Da.

0: Tačno je 14 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis Radio Beograd, prvi program. Vesti. Aleksandar Vučić u predsjedništvu Srbije predao je dužnost predsjednici Skupštine Ani Brnabić. Ona će na mestu vršioca dužnosti predsjednika Republike biti do predsjedničkih izbora, najkasnije do kraja decembra. Brnabićeva je rekla da joj je čast da primi tu dužnost i da će čuvati poziciju do izbora novog predsjednika Srbije. Vučić je prethodno podneo ostavku da bi na parlamentarnim izborima, kako je rekao, učestvovao kao običan građanin. Poručio je da je dužnost obavljao verno, časno i pošteno. Prema Ustavu, Ana Brnabić na mestu vršioca dužnosti predsjednika može ostati najduže 90 dana. Republička izborna komisija sprovodi sve izborne radnje u skladu sa zakonom i utvrđenim rokovima, izjavio je predsjednik komisije Vladimir Dimitrijević. Dodao je da će do 25. oktobra sve biti spremno za nesmetano održavanje izbora. Do sada je, kaže, proglašeno 13 izbornih lista, od kojih je jedna u međuvremenu povučena, tako da ih je sada 12, među kojima je 5 lista nacionalnih manjina. Savet regulatornog tela za elektronske medije nije postigao dogovor o proširenju spiska medija koji će biti uključeni u monitoring predizborne kampanje, izjavio je predsjednik Saveta Stevica Smederevac posle sednice tog tela održane elektronskim putem. Regulatorno telo je 10. septembra počelo praćenje sadržaja u predizbornoj kampanji, koje će sprovoditi 24 sata dnevno, za sada na 11 televizijskih programa. Operativni tim za proces pristupanja Srbije Evropskoj uniji održao je sastanak kojim je predsjedavao rukovodilac tima i glavni pregovarač, ambasador Danijel Apostolović. On je ponovio kako je važno da, bez obzira na predstojeće izbore, nastavimo da radimo i sprovodimo sve aktivnosti koje je moguće realizovati u tehničkom mandatu vlade. Posebno je naglasio značaj predstojećeg godišnjeg izveštaja Evropske komisije, koji bi trebalo da bude objavljen krajem oktobra. Ukrajinske snage pogodile su više ruskih vojnih i energetskih postrojenja, uključujući vojne objekte u Tulskoj i Voronjaškoj oblasti i naftna postrojenja u Krasnodarskom kraju, objavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Pogođena je i meta u Crnom moru. S druge strane, portparol Kremlja Dmitri Peskov poručuje da će Kijev platiti cenu za napade na Rusiju. Dodao je da ruske snage nastavljaju vojne operacije i napade na ciljeve koje smatraju odgovarajućim. Republički geodetski zavod pokrenuo je novu uslugu Lična karta vaše nepokretnosti, koja građanima omogućava da besplatno i bez zakazivanja dobiju štampani dokument sa svim podacima o svojoj imovini. Vlasnici kuća, stanova i zemljišta, sada na papiru koji je overen pečatom, mogu dobiti jasan uvid u svoje vlasničke udele i da li na nekretninama postoje upisani tereti ili hipoteke. Osiguranicima Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje od 1. oktobra na Vojnomedicinskoj akademiji biće dostupno lečenje najsavremenijim sajber nožem o trošku fonda, saopšteno je iz te ustanove. Sajber nož namenjen je lečenju onkoloških pacijenata i predstavlja jedan od najnaprednijih sistema za neinvazivno zračenje tumora. Sport. Novak Đoković napredovao je za jednu poziciju i sada je 11. na najnovijoj ATP listi. Prvo mesto i dalje drži Italijan Jannik Sinner, drugi je Nemac Aleksandar Zverev, dok je na trećoj poziciji Španac Carlos Alcaraz. Najbolje rangirana srpska teniserka Teodora Kostović napredovala je za 20 mesta i sada je 139. na WTA listi. Prva je i dalje Kazahstanka Elena Rybakina. U Srbiji danas sunčano, temperatura do 26 stepeni. U Beogradu trenutno temperatura vazduha je 24 stepena, vlažnost vazduha 38%, pritisak 1003 milibara. Duva severoistočni vetar brzinom do 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti, urednik Relja Trajković, pred mikrofonom Biljana Jovanović.
1: Radio Beograd 1.
2: Jutarnji program.
3: Karavan.
2: U središtu pažnje.
3: Sportski žurnal.
2: Vreme sporta i razonode.
3: Zabavnik.
2: Kod dva bela goluba.
3: Novosti dana. To smo mi, Radio Beograd 1.
4: Dobar dan. Pozdravlja vas Karavan.

0: Stigla nam je pošta.
1: A sada, u koloni po jedan PTT aforizmi koje nam je poslao Slađan Martinović Bukovski iz Požarevca. Napisao sam aforizam koji nije bio moj, ali sam ga priznao. Na posljednjih nekoliko utakmica naša reprezentacija je daleko dogurala do sredine terena. Kod nas pljačka stoljeća traje već vekovima. Živim punim plućima, pucam i prslu. Naša politika nemešanja je dovela dotle da nam je sve zagorelo. Oprane pare su suvo zlato. Otkrili smo rudnik zlata, ali treba da se kopa.

0: Tačno je 17 časova.
1: Ovo je emisija U središtu pažnje.
2: Slušate emisiju U središtu pažnje.
0: Poštovani slušaoci, dobar dan. U Britaniju je nedavno samo u jednom danu čamcima preko Lamanša ušlo oko 800 nelegalnih migranata. Od početka godine oko 20.000. U špansku afričku enklavu Seuta leto se probilo više od 60.000 Marokanaca. Mnogo je sličnih primjera koji govore da migrantska kriza varira, ali da ne prestaje. Cilj je uglavnom Evropska unija. O ovom fenomenu, uzrocima i posljedicama migrantske krize za središte pažnje govore Radoš Đurović, direktor uprave Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila i Mirko Dautović, predavač na Univerzitetu u Taškentu i spoljnopolitički analitičar. Počinje emisija U središtu pažnje. Ja sam Ana Tomašević. Dobrodošli.
2: U središtu pažnje.

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobar dan. O prijavama koje su otvorene za romske preduzetnike iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore, za novi ciklus programa Roma Business Boost, govorimo u emisiji Romanotem u 19.30. Stihovi ovog pesnika, nazvanog Seljančica po zbirci pesama, objavljeni su 1902. godine sa posvetom Moj ruži. Ljubav prema ruži, sa kojom je imao dva sina i dve kćeri, bila je inspiracija njegovom pevanju. Večerašnja emisija, Ko dva bela goluba u 20 časova, govori o životu i stvaralaštvu Milorada M. Petrovića. Autor emisije, Milja Milosavljević. Dnevnik sa najnovim vestima iz zemlje i sveta je u 22, a od 22.30 emisija Susretanja. Posle ponoćnih vesti možete pratiti noćni program Radio Beograda 1 Evergreen noću. Poštovani slušaoci, podsjećamo vas da najnovije vesti i više informacija o programima Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i aplikaciji RTS Zvuk.

0: Trebalo je da pretpostavim da službenica nije imala ništa protiv mene. Doduše, možda je samo slušala previše novokomponovane muzike. Znate, sve one pesme u kojima se bez smisla i reda pobrajaju neke neuobičajene reči. Kakvo kontroverzno tumačenje. Uostalom, možda nisam znao šta znači antedatiran, ali bilo mi je gotovo sve jedno, jer šta god da rečnik beleži, za mene je to značilo jedno. Očekuje se da se vratim u grad i da nema ništa od odmaranja. A reći ću vam i da mi je tog dana prvi put prošlo kroz glavu pitanje da li bih se snašao u ulozi glumca ili animatora. Ta me je misao u stvari veoma nasmejala, jer mi je bilo jasno da postoji razlog zašto mi dotad nikad nije pala na pamet. Ma tu se treba stalno oblačiti u nekog drugog i što je najvažnije, biti neko drugi. Nije to za mene. Ali da je Snežani zafalio jedan od patuljaka, onako po onoj vrućini, uloga pospanka bi zasigurno bila moja. Čak i bez kostima.
1: Srpski na srpskom potpisuju glumac Nebojša Milovanović, autor teksta Jovana Skorupan, organizator Milena Borčanin, majstor tona Teodora Kačarević i urednik emisije Mirjana Blažić.
2: Tačno je 19 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Aleksandar Vučić predao je na Andrićevom vencu dužnost predsjednici Narodne skupštine Ani Brnabić, koja će na mesto vršioca dužnosti predsjednika Republike biti do predsjedničkih izbora, najkasnije do kraja decembra.
3: Ovim zapisnikom obavlja se primopredaja dužnosti između Aleksandra Vučića, predsjednika Republike, koji podnosi ostavku, i Ane Brnabić, predsjednice Narodne skupštine, koja stupa na funkciju vršioca dužnosti predsjednika Republike. Prilikom primopredaje dati je finansijski izveštaj, izveštaj o radu, izveštaj o predmetima, izveštaj o sudskim sporovima i izvršnim postupcima.
2: Brnabićeva je rekla da je čast da primi dužnost predsjednika Republike.
4: Pre svega moram da se zahvalim predsjedniku Aleksandru Vučiću na svoj njegovoj borbi za Srbiju. Mislim da nikada pre nismo imali takvog predsjednika, mislim da nikada više Srbija neće imati predsjednika koji se tako i toliko borio, koliko bio požrtvovan i zaista sve ostalo stavio po strani zarad Srbije. Čast mi je što primam ovu dužnost od takvog čoveka i što mogu da čuvam dok narod ne izabere ko će biti sljedeći predsjednik Republike Srbije. Za Aleksandra Vučića znam da od danas kreću u odlučnu novu borbu za zaštitu i očuvanje Srbije i želim mu u tome svu sreću. Pa ja ću čuvati ovo mjesto svim svojim bićem, kao što sam rekla, dok narod ne izabere sljedećeg predsjednika Republike Srbije.
2: Po Ustavu, Ana Brnabić može da obavlja dužnost predsjednika najduže 90 dana. U tom periodu raspisaće izbore za predsjednika Republike. Slušate vesti u 19. Odnosi između Rusije i Srbije nastavit će da se konstruktivno razvijaju i pored ostavke Aleksandra Vučića na funkciju predsjednika Srbije, izjavio je portparol Kremlja Dmitri Peskov. On je dodao da će se kontakti sa političkim rukovodstvom i ekonomskim

0: Noć miriše, dušo moja, nije lako ni u noći samovanje.
1: Ovo su stihovi Milorada M. Petrovića, nazvanog Seljančica, po zbirci pesama koju je objavio u Beogradu 1902. godine sa posvetom
0: Mojoj ruži.
2: Ljubav prema ruži, sa kojom je imao dva sina i dve kćeri, bila je inspiracija njegovom pevanju.

0: Jesen stiže, Dunjo moja, jesen rana. Od jeseni do jeseni sve se selo već iženi. Dušo moja, beži meni, ne varaj jarana. Svake noći, Dunjo moja, svakog dana brojim sate, mislim na te. Dušo moja, umreh za te. Budi moja, blago meni, ne varaj jarana. Mladost prođe, Dunjo moja, mladost rana. Ja te, dušo, željan osta. Čekanja je bilo dosta, beži meni, o jeseni, ne varaj jarana.
1: Yes.

0: Jedan primjerak prvog izdanja Seljančica sa 34 pesme Milorad Petrović poslao je u Novi Sad letopisu Matice Srpske na prikaz. Recenziju je napisao dr. Milan Savić, tadašnji sekretar Matice i urednik letopisa.
1: Pesniku je selo sve i sva. On neće i ne može van njega, jer u seoskoj sredini osjeća svu sreću, sve blaženstvo svoje. Ko zna da li bi mu pesme tako mirisale da je otišao van svoje sfere? Na sveže poljsko cveće ili na svežu pokošenu travu za celo ne bi. Možda bi se, da je selo napustio i otišao u varoš, u pesme uvukao i smrad varoške kloake, bolesti i frivolnosti. I idila je lepa, lepa kao jutro na selu sa balzam mirisom s planine ili slivade. Beatus ile qui procul negotis.

Bila je u Šubertova misa broj 2 u G-duru, D167, slušali smo je u izvođenju Negotinskog pevačkog društva i Gudačkog orkestra, a dirigovao je Danilo Perković. U izvođenju istih umetnika slušat ćemo i Rekvijem opus 48 Gabriela Forea u aranžmanu Edgara Gertejna. Stavovi su Introitus i Kirije, Offertorium, Sanctus, Pie Jesu, Agnus Dei, Liberame i In Paradisum.

Tačno je 24 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Ponoćne vesti. Aleksandar Vučić u predsjedništvu Srbije predao je dužnost predsjednici Skupštine Ani Brnabić. Ona će na mesto vršioca dužnosti predsjednik Republike biti do predsjedničkih izbora najkasnije do kraja decembra. Ana Brnabić je rekla da je čast da primi tu dužnost i da će čuvati poziciju do izbora novog predsjednika Srbije. Odnosi između Rusije i Srbije nastavit će da se konstruktivno razvijaju i posle dostavke Aleksandra Vučića na funkciju predsjednika Srbije, izjavio je portparol Kremlja Dmitri Peskov. On je rekao da će se kontakti sa političkim rukovodstvom i ekonomskim subjektima u Srbiji nastaviti i podsjetio da su Vučić i ruski predsjednik Vladimir Putin u subotu telefonom o tome razgovarali i razmenili detaljne informacije. Bez obzira na predstojeće izbore, moraju se nastaviti sve aktivnosti koje je moguće realizovati u tehničkom mandatu vlade, rečeno je na sastanku operativnog tima za pristupanje Srbije Evropskoj uniji. Ambasador Danijel Apostolović istakao da je važno da se pripremaju materijali za novu vladu kako bi se obezbedio kontinuitet reformskog procesa i izbeglo gubljenje dragocenog vremena. Devetorici Srba koje su pripadnici takozvane kosovske policije uhapsili na području Zubinog potoka zbog navodnog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva, produžen je pritvor za još 48 sati. Jedan od advokata, Jelena Krivokapić, izjavila je da je odbrana nastojala da opovrgne navode u zahtevu za određivanje pritvora i istakla da u ovom slučaju nema individualizacije i da nijedan od osumnjičenih nema veze sa delom. Uhapšenim Srbima je i prethodno određena mera zadržavanja do 48 sati. U Ukrajini su ruske snage izvršile masovne udare na Kijev, Harkov i Odesu. Stradalo je najmanje troje ljudi, a povređeno je više desetina. U ruskim napadima u Dnjepropetrovskoj oblasti poginulo je šestoro ljudi, a 28 je povređeno. U Kijevu su pogođene bolnica, farmaceutska kompanija, benzinske stanice i zgrada Akademije nauka. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je Rusija počela dodatnu mobilizaciju, kao i da priprema angažovanje još oko 10.000 vojnika iz Severne Koreje, a predsjednik Rusije Vladimir Putin potpisao je ukaz o povećanju brojnosti ruskih oružanih snaga. Očekuje se da posrednici održe odvojene razgovore sa predstavnicima Sjedinjenih Američkih Država i Irana o izmenjenoj verziji predloga o primirju koji je Iran predstavio u okviru Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Saudijska Arabija je ponovo pokrenula izvoz nafte kroz ključni naftovod Istok-Zapad, pošto je popravljena deonica koja je bila oštećena posle napada dronovima. Sjedinjene Američke Države nastavljaju da insistiraju na sprovođenju primirja u Libanu, poručio je američki državni sekretar Marco Rubio u razgovoru sa premijerom Libana Nalafom Salamom u State Departmentu. Savet regulatornog tela za elektronske medije nije postigao dogovor o proširenju spiska medija koji će biti uključeni u monitoring predizborne kampanje. Kako je naveo predsjednik Saveta Stevica Smederevac, stručne službe nemaju mogućnosti za monitoring više od 11 televizijskih programa koji se prate od 10. septembra. Košarkaši Crvene zvezde dočekuju izraelski Hapoel u drugom kolu Evrolige. Utakmica u Beogradskoj areni počinje u 20 časova. Od 20 časova i 45 minuta Partizan će igrati u Francuskoj protiv Pariza. Vreme danas pretežno sunčano uz umeren razvoj oblačnosti. Jutarnja temperatura od 5 do 11 stepeni, najviša dnevna 25, u Beogradu 24 stepena. Čuli ste ponoćne vesti.